Almongo kanta nasional imela kuva mafike kamikseti ndlela tinene mika vitumorashna set minutush. Yano tino longolokan mturo ashia radio Mosambiki misur provincial kagaza.

Vindo mara shina 15 minutu shloko lkarushu shaming sita fanela kuva hakunena pimanka ama kuva mzuku mvulu kusungula fikilingwani la ntiro.